0: Jo, det legger jeg i. Og da skal jeg ikke si jeg borte den kjele med det hele eller laukene studio i så har vi mistet seg litt bedre hva dette kan kjelle deg at
1: må mjellasse ånd det må seg alle alt jeg skal kjelle at nå at det samme misse da jeg lepper i tjov og mjellere da jeg men jeg må svakke og ja så at jeg har litt døgn av kaja gå og da hva det nå mås ærlig lala mås ålo medias norkas da men jeg må svakke ut jeg makker ærlig der la jeg manne der la mås nå ålo den bedre
2: nå da la morasja ja sivalla da hatte tatan lia merra jalli mutta välta la kaktson jo dokko juovaisiisa
1: ja dalle ai pasjekta dalle man
0: ei vissa galka uppläk
1: nä kan man en loop med dalle garan dalle no tolkan
0: puoli pois jo ateli por
1: ja tikka ke gatsi hära er bi upp mot dalle jekta också chocka dunje ja de karen Mannen var kolle mig att jag är någon ära ärlig somabälde i ja, den ärlig lä skedden dödsjätte annara gålo balkosin där skedden åpes nävrin den gässidan ärlig jag makar ärlig där lä jag mannen där lä nävrin det på annars
0: mun fortin lokko osa munin tautte den asi no te mun du så ärvid den måste ta is och läkna.
1: Da na alekon ärvi manne den är lille så den nåolin.
0: Just alla bortis saker pirra det det är gott att hålla bortis.
1: Na just det är rätt att inte det är en gåg eller en gumpa. Det är en alldeles där bälle.
0: Och den har bara sivu. Det är inte mycket bara tog den. Na.
1: Ja det jo. Na Karen, mannen var kollega Westers Chaya Hussa och då sami dokumentärfilmas. Milen om den filmas jag gåsleda om Westers Chaya Hussa.
0: Tack alla mun vissa inne. Kärtsen on vaan siinä peräkaan. Tien pidä ingille kulla.
1: När man sagt något att den filmen lär Fose då må bidra.
0: Just det, just det.
1: Måste kan det vara namn?
0: Talmo måste. Måste jag göra namn?
1: Namn är jag gås, lär Wester Stjärmas.
0: Men det är inte måste. Men måste, talmo måste en kodon La Fjälla Leve.
1: Ja, det är riktigt.
0: Just det. Det är måste jag bidra saker. Man har vuxen att Alla kanske måste vara norvå. Måste man måste ändå så man måste kira det här när jag kostar chai och vad ni måste.
1: Nej, men då är det spel chocka det är läge la fjällen level är rykta jädeli trend med skola fest
0: så. Det är ju. Ja. Jo. Kost persis.
1: Nej. Ja, det är Kaja. Dal man måste jag gilla mig Unnit allt mot Sami-festivalen gått norskabälde Sami-stangäsiga. Man dalle lämmas unnit allt mot angäsiga odal.
2: No dalle lämmas en takkär tjoska ja takkär arvekiässi. Te olemme helja nu mielas välkäntä i festivaaleita.
1: Dalle riekta ja det väldigt gajalla dias. Dalle suomas anlagi då farkalle och da det Och det sami festivala med vahko gertsen ja mila namadan festivales.
2: I ett sitt
1: ja. Ja, den är det och det tjugga i gajala hot. Ja det måste man ju måste gajala att mila egentligen var det så mas diadu och när jag las satt kopsak fast i stället och östers riftes gajala gajala tjugga. Ja, och när han brukar vara nog galma bäivi ja det det bättre vad jag hade där jag läve läck mot dina almolas bävit mailmis jag hade då så mot din men det gi med den mot mot din lä med den att jag hade läck mot dina na almolas bävit ja och när det Bergman och Goldman bävit det lä och ta chatto internationella bävit jag macka chatto internationella bävit lä och när Mutta tämä on lohka, että tämä on sattuma, että minulla on aivan koittaa ja polttaa ne käsit. Ja Jag måste göra allt med mot att lära en skäs med lav utan bort det. Nej, hon är jalka satt om hon läs.
2: No mun arvio on, että liittyy, että ihana Marji.
1: Mm-hmm. Kaanen maito on jakt.
0: Sattut. Luomi isä, että lähtee. Että...
1: Ja egentlig frukt, että lähtee. Mutta... Ja.
0: Frukt.
1: Mm-hmm.
0: Ruspi.
1: Mitä ei lähtee ruspi, frukt? Jaa, just tällä
0: hetkellä.
2: No, onko mun vielä arvio? Mun luon nyt tällä banaana.
1: Kan jag näka nog till väl?
0: Mm, och jag kan det rospi det kan. Mun galina på det man pitchar och det kan baby när mamma.
1: Mun la en gästan på banan. Nej, mun kan bara nollas.
0: Jo, mun jag kan bara att tån råna den melona. Chatsmelona.
1: Chatsmelona där är riktigt. Åh, ja, det så att jag också jagar mig eller märka så det att det nå. Don, mun jag kan då säga och den på tjocka. Mun fördelen är gärst. Det är ganska vackert. Men det är lägre.
0: Gärst är ganska vackert. Jo. Och låg inte unga illa Marta. Dalle Mariboyne ja Dolla. Jag dammar mig alla gärsten. Och avisar mig med en ollen äske gärstitam.

olas-movie-energia satsa i Norge. Jaki kohte tuo kohtlogi suksi juvui tjeja teravattiin muu odda faamu. Tän reijas lähuksi juvun okti vuotten jäljellä suksis kohtaa teravattiin muu päili vidäjäkis. Tälle se on vähän fuolasat industria kaarta killa, että Norgan massa kilvalan automoni tätä vartal. Tälle ei avisa ei kohtlogi jäljikin saadaan pidä vuotsin. Okta valtocholmen Jag har varit alldeles med det här att tala processet och jag har fått med projektet. Det är färdigt. Man har tagit lossa byråkratier processet. Samtidigt var det att jag vill att konsensionen mellan det med Päftan Martin Tjåsa vård och lärsvårdig och riktigt sikkervårdig. Så med det här att hoppa i att åtarna med locka jungkristel med nya samtidigradi måste på ett sådant sätt men det är med det ja man gör nämligt fåsa sig le tåda stusta sa tacha samtidigradi jungkristel med nya ja det är mon locken NRK tjockis ännu ja det är Michael Sjöjär och musika ja det är läget trygg i Sara Sarek Jok Wolle, le Shonya Namma.

0: Joo, vielä Emil Karlsson tjafkus saukunen utan. Ja muistuhan atla velos serva saddai.
1: Ajumon du kjell akalfin, der må jeg stelle hui finn i skolet til Emil Karlsson sjuanga.
0: Ja, det kan lide, for jeg måtte hui ailohørs mot det og åda eik, altså.
1: Ja, du da. Jeg må se, den her, må gulde Emil Karlsson, det beste ikke i Guksberg. Gå et gans, av det her i Soma. Jeg må det sånn almas skerro, meg må litt tjakk, som han har gått litt videre på, even. Må nagle nå, jeg har lille, men da, altså.
0: Jo, det kan gulde at han gir oss i hyllet. Jo, må du, gulde er ikke jos her i det, ser jeg, sa det. Det sa att Don Dakt, de manat NRK Radio Appi, gamla gäsesadda. Doppla bollo, sen in. Ja då besa att man nu det chalisti, tiedo. Ja ju salida lämin nama kehta. Det lade mig väl och svåta. En idag på lär råd och våla bälde. Gås jag ju jag vill att mitt namn ska höras på radio. Men in här lihat mon nama kullo radios. Ja då lär mig utan mig givon lät. Jo, jo, jo, sånn meg illo der min Emil Karlsson, og da skjer hun jo. Nå må Irian, kjærlighetsfall må nøyde nå til Irian blir sånn her fanboy mange.
1: Ja. Den her så meg, ja. Og mens vi så meg, Ollo, samme artist med Park bor i Barko, må jeg. Den her løkker du under senkere, mange. Emil Karlsson, det er noe etter noe, at ja, den her Ollo kjaps artist, miss.
0: Jo, jeg er kallet hui, hui, farga, og da satt. Mutta odasi rachai de choya haste mai Petra Marklund händerne mot himlen. Jag måste anfasa att det lär er att säga vad sadda är.

0: Hilde Lensmann, Thomas Norvio, ja. Det er da igjen, Ottawa Remix, nå til det du skal leve, Ottawa Faros Das. Ja, må må ikke ta at det var veldig løst her, sad. Ja, Irian, gætjøren, nå fanns å det sitte her, vente.
1: Må du lukke det samme kjæppi og dån, mot alle måneder, det kommer jeg måneder der bare, Galfi. Må du velge den bare, jeg ser den NRK-appen.
0: Ja.
1: Nå at må jeg lukke det her. Och där med guld eller jag satt parkt just jag skulle se med då och imorgon mot då de har nått den NRK appen det är direkt det ska nått min sadda gasesata jag har satt det lite ofta roa dem att snamma sen melding till gasesata jag har satt kärligt alla jag det oss ju så härligt och namma galet men det har satt damma i bark det satt namma här med sad si så säker de det till han heter på att jag vill inte att namnet mitt ska brukas jag det alla mål härligt. Gåston lät, Majon Park, lag omat, lås oma, med måla, la börja musik.
0: Men mer. Lägg till och där med macka i och då skirro inte. Lägg on illo är min fas där på chakchat, arga bevut, fas båt, många luomo, mycket all fall munöde irjani. Jo, ja, talla kall, tjoja som är där, eller maja, makaravju.